lidt til mig, Kie. Kom en start og sig ned. Akkudeo jukebox. Na na na na na. El reveg el pose.